کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

کے لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنکتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج انج فرمان کر دینے, بیدن پار برم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول, بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے. اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہمیں دیرگ روگ ہے دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے اوشدھی بھی اندروں ہے. میں اندروں نکل رہے ہے, ہوں جی کدھرے اندروں نکلے تو یہ اوشدھی ہو گئی. میں یہ تے روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے, اس کی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن میری کل میرا روپ میری پربھتا میری ذات میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پربھ سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. یہ جو تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ. ایک واجب شرط ادب دی ہے, ہر ہر وچ صورت رب دی ہے. جے ظاہر کراں اسرار تائیں, جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں, جے میں اصلیت اگل دیاں جو کچھ میں جانے ہیں, جے میں سارا کہہ دیاں, جے ظاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تکرار تائیں, پھر مارن بلے یار تھائیں تے گپتی بات سکھیندی ہے. پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں, اتنی مار پینی ہے ساری دنیا مخالفت کرے گی. چلو چپ رہندے ہیں, نہیں کہندے. کچھ فقیر چپ کر گئے بھئی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال. کچھ ہمت وار ہوندے نے, بول پیندے نے. چلو بول دے ہاں, ہزاراں وچ کسے ایک نے بھی سن لئی تو گل بنے گی, کوئی گل نہیں. انہاں نے رسک لیا, انہاں نے خطرہ مل لیا. یہ دو طرح دے فقیر, ایک تے او سن, چلو چھڈو. ایک ہور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے, وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے. تسی مینوں پاگل آخیا, ٹھیک آپا بھی قبول کر لینے ہیں پاگل. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. کس کس نال میں متھا مارنا سی. چلو چنگا ہویا تسی مینوں پاگل آخیا, ساڈی جان چھٹی. کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے, کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے, ساڈی جان بچی, تھوڑے نال متھا مارنوں ہٹ گئے. تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے, نہیں سمجھا دے. چلو ہزاراں کوئی شاید ایک قد سمجھ جائے. چلو بوٹے لگانے ہاں, شاید ایک نو پھول پھل لگ جان. محنت کر دے ہاں. تو جنہ نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی, خطرہ کی جو ہے مل لیا, بس اوہی ابل دی دیکھ دے چوبا لے گئے. انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے, انہاں نو ہی تسیحے دیتے گئے. اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے, خطرہ مل لے لیا. کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے. بلے شاہ کہندے نہیں, اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے, باقی نہیں کہندے. تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں. سچ کتنے ہضم ہوتا ہے جگت نو. یہ مطلب سچائی چھپا لی, چپ کر گئے. انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے, کمزور رس دی طرفوں, ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں. خطرہ مل نہیں لینا, کہندے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا. جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں, کیونکہ مسلمان کہتے ہیں ہندو کافر ہے. جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے. یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن. تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائیں تے گپتی بات سکھیندی. گپت رکھدے ہیں, نہیں کہندے, چپ رہندے. کچھ تے چپ کر گئے, اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے. تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہا پاگل نے, سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا. یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں, سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی, مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی. چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی, یہ تے گل وکری ہے. جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر, مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ تے ڈوب دیتا گیا سی, انہوں غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا, یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے
تو پھر کوئی سعد نہیں ہے، اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں ہے، اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں ہے۔ تو پر یہ سارے الزام لگے نے، دور کیوں جاندے ہو؟ بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے، جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اور دلی دے ایسے پنجرے دے بند کیتا ہے جہد سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن، سولہ سن کھڑے نے، نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن، اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ۔ قصور کی قصور وار جگت دے بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں۔ قصور واراں دی دنیا دے دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے، انج کہہ لو۔ ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے چ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا، ٹھیک ہے چلو چنجٹ مکیا، متھا نہیں مارانگے، اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، چپ کر گئے۔ پر جڑے بول پے نہیں چپ کیتے پھر تسی ہے۔ دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ چوری کی تھی، یاری کی تھی، کوئی قتل و غارت کیتا، اس طرح کچھ بھی نہیں سی، ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آوندی سی، کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی۔ میں اکثر عرض کردا ہوں دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا۔ جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے، میں عرض کر دیا تو کوئی سنت نہیں ہے۔ جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف، کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا، راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہاں تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ، ہر طرح دی سہولت، ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے، بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جی ہو۔ تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے، یہ بھی میں عرض کر دیاں، چاہے وہ ہندو جگت دے نے، چاہے وہ سکھ جگت دے، چاہے مسلم جگت دے نے، اتھے ہی نے، جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے۔ پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں، جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے، خوش ہے، بڑے خوش نے، جگت بھی خوش ہوندا ہے، جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے، سڈے لئی ارداس کر دیندے نے، سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے، سڈی بانہ پکڑن گے، ٹھیک ہے۔ پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے؟ پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے چ ایسا ہے، اکثر جنہ نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چ اے فقیر تقسیم ہوندے نے، ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ، اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے، جہانگیر نے چھویں پادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی، عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے، سقراط نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن وچ، یونان دے واسی، حیرانگی دی گل، جتھوں سبھیتا ساری دنیا وچ پھٹی، تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو، ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے۔ کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا، جس منصف نے سزا سنائی ترس اسنوں بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سقراط دے، اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے۔
انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سقراط نو کہا کہ فیصلہ جو سزا ہے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھا، چپ چاپ چلے جاؤ۔ تے سقراط کہن لگا پھر اتھے میں نو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے۔ کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں، پھر او لوگ مینو زہر دا پیالہ دین تے مینو مارن، بہتر ہے تسی مارو اتھے، اتھوں دی موت قبول ہے۔ ہن نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا۔ میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں، تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا، مینو سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے، مینو مارو۔ اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دیکھ کے سزائے موت، زہر دا پیالہ دیتا گیا، یہ جد پین لگا ہے، منصف نے ستے سد پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منو دشا، میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سقراط کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی۔ دونوں بول بڑے غضب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑے گل دا، جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کدی چنتا، باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا پاویں نہ پیا، پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی، تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا۔ زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ، ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے۔ ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے آگاہ نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے، بھج دوڑ دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان کہیں دے یہ تے ساگر دی طرح نے، جی میں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں، تھلے ٹھہراؤ ہے، اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں، بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر برتی ٹکی ہوئی ہے۔ اسے نو نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ، بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ، باروں بڑی بھج دوڑ ہے، اندر سکون ہے، شانتی ہے، تے بھانے دے رضا دے رہن دی برتی بھی ہے، پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے، پیراں چ جتی نہیں، سنگی ساتھی بھی نہیں، دو دن دا ان بھی پیٹ دے چ نہیں گیا، اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا۔ جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا۔ میں پھر عرض کراں
जिस संत दा संसार नाल तालमेल बैठ जाए संसार तो कोई उच्चा नहीं। ये भी मैरिज करते हैं। जिस संत दा राजनीति नाल तालमेल बैठ जाए अजोके राजनीतिकां नाल या पुराणियां नाल वो उन्हां राजनीतिकां तो कोई उच्चा नहीं है, उतना ही है। नहीं तालमेल बैठिया गुरु नानक दा बाबर नाल, नहीं तालमेल बैठिया गुरु अर्जन देव जी दा जहांगीर नाल, नहीं तालमेल बैठिया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा शाहजहां नाल, और नहीं तालमेल बैठिया गुरु गोबिंद सिंह जी दा औरंगजेब नाल, बिल्कुल नहीं बैठे। और इकबाल ने तो बहुत कीमती गल कह दी, कहिंदे सारे संसार विच दो पुरश ऐसे ने जो उदों भी ना समझे गए अज भी ना समझे गए, कुछ समा पा के बाकी महापुरश उन्हां दी कुछ समझ आई ते लोगां ने पूजना शुरू कीता, जैसे कि ईसा नूं उदों ते उसूली ते चाड़िया, उदों ते मुहम्मद साहब दा जीवना हराम कीता होया सी, हुण सारा अरब मुसलमान। पर एक हकीकत है, दो पुरश उन्हां नूं अपने देश विच भी रुतबा नहीं मिलिया, एक महात्मा बुद्ध एक गुरु गोबिंद सिंह, इन्हां दोहां नूं नहीं मिलिया। गजब की गल, दोहां दा जन्म भी बिहार विच है, महात्मा बुद्ध भी बिहार विच पैदा होए, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी बिहार विच पैदा होए, पटना बिहार उस इलाके च। ये कबूल क्यों नहीं होए? वर्ण वंड नूं मनन तो इनकार कर दिता महात्मा बुद्ध ने, और वर्ण वंड दियां धजियां उड़ा दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जात पात नूं मनन तो इनकार कर दिता महात्मा बुद्ध ने, और जात पात नूं मनन तो इनकार कर दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ब्राह्मण दी रौ रीति तो बिल्कुल निराली चाल चली महात्मा बुद्ध ने, और कलगीधर ने भी साफ कह दिता, जब ए गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। विपर रीति की है कि जन्म तो ही कोई शूद्र है, जन्म तो कोई ब्राह्मण है, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो कोई शूद्र नहीं हो सकता, जीवन तो शूद्र हो सकता है, जन्म तो कोई संत नहीं हो सकता, जीवन तो संत होवेगा, तो जन्म तो कोई चोर नहीं हो सकता, जीवन तो चोर होवेगा, कर्म करके पहचान होवेगी, पर वो जन्म तो पहचान करते सन, कर्म तो नहीं। महात्मा बुद्ध सहमत नहीं हुए, मनुख की पहचान उसके कर्म तो होवेगी, जन्म तो नहीं। हो सकता है कि चोरां दे घर भी संत पैदा हो जाए, किसी दुष्ट घर दे च भी संत पैदा हो जाए, होया प्रहलाद होया, हरनाकश की है दुष्ट है ते प्रहलाद की है संत है, और हो सकता है किसी देवते दे घर दे च भी दैंत पैदा हो जाए, बहुते होए ने, गुस्ताखी माफ। गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ते पृथ्वी चंद की है, उहदा ते जहांगीर नाल तालमेल बैठा सी, उहते ताजिंदगी गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा, उहते अपने पिता नाल भी लड़दा रहा, गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। पर झगड़दा सी, ये लड़दा सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक कमी है धार्मिक दुनिया विच, जद कोई देख लैंदा है दिखा नहीं सकता, जद कोई समझ जांदा है पूर्ण तौर ते समझा नहीं सकता। बहुत बोले ने कई दफा जगत दे अवतारी पुरुष कौन समझे है, ते किदी समझ च आया है, किसने अपनाया है, समझाण दे च असमर्थ रहे ने महापुरुष, और फिर जगत नाल सहमत ना होण करके जगत मुखालफत ते भी आया है, बड़ी भारी मुखालफत। मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध दे पैर हिंदुस्तान दे चों उखाड़ दिते गए सन, उखड़ गए, अज तक उखड़े हुए ने, भावें अंबेडकर ने यतन करके कोशिश करके दोबारा लाण की कोशिश की थी, उतनी गल नहीं बनी। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भी पैरां नूं आदकाल तो उखाड़न की कोशिश हुई,
یہ بھی میں عرض کر دیا. ایک گل وکھری ہے, کچھ بات ہے کہ ایسی ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہو ہے. خیر مختصر جو میں عرض کرا, وقت دے راج نیتکا نال گرو نانک دی نہیں بنی, گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی, گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی. سکرات وقت دی راج نیتی نال سہمت نہیں ہویا سی, عیسیٰ سہمت نہیں ہوئے, محمد سہمت نہیں ہوئے. سارا اتہاس پڑھ کے ویک لو. اس واسطے سماج نو تے راجنیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے, اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا ہے پاگل نے, صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے. آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ, غالباً سن 40 دچ مہاتما گاندھی دے منہ بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہبر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے انہاں دے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دے نچ زندہ سن پرنسپل گنگا سن, بہت سیانے, بڑے سلجھے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے, ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہبر ہے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا, آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری, سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے, تھانوں پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی, اے ماں نہ ہوں دی یدھ نہیں ہونا سی, اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے, گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی, اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے برا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی تو اس طرح کے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا, سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے. جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے, تے اپنے گرو نو مار کے ملے, یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے نے ارجن, اپنے جسم دتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوے, بڑی درد ہوے, یہ تھوڑی آخی کا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاں بھی جرا دے حوالے اسی کران گے نو چیر دے لے, مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے. یہ سب تیرے اپنے نے, پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے, تو انہاں نو چیر دے تینوں کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا, ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. اللہ یار خان جوگی نے بھی اس کا ذکر کیتا ہے, اور بڑے سونے انداز دے, کٹوا دی شش شام نے گیتا کو سنا کر, گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھیار چکوا دیتے. سری کرشن نے ارجن نے چک لے,
اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے، پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کٹوا دیئے شش شام نے گیتا کو سنا کر، روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر۔ گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا اے گل کچھ اور ہے، پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا اے گل کچھ اور ہے۔ اللہ یار کسے نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے، کسے نو مرن دی جاج سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے، نہیں تے مشکل ہو جاندی ہے گل۔ اے اللہ یار خان کہندا ہے۔ خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے، جنگ ہوئی ہے، بڑا بھاری خون خرابہ ہوا ہے، تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی، پھر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے، ارجن تے جا رہا سی، وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے، میں اتراکھنڈ جانا ہے، تپ کرنا ہے، جپ کرنا ہے، میں نہیں لڑنا، یہ راج پاٹ مینو نہیں چاہیے، میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے، لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جت بھی ہو گئی پراواں نو ماراں گا، گرو نو ماراں گا، پتامے نو ماراں گا، تے پھر راج پاٹھ ملے گا، اس ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراواں نو مار کے راج لیا، میں اپنے گرو نو ماریا، میں اپنے پتامے نو ماریا، میں نہیں لڑنا۔ لیکن کرشن نے لڑایا، آخیا نہیں، پاویں تیرا برا ہے پر دشٹ ہے، دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑا ہے، غلط ہے، پاویں تیرا گرو گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں۔ واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، گرو بولدا نہیں، بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے، بھیشم پتاما بولدا نہیں، یہ وقت دے گروان دا حال سی، جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پے ظلم دے خلاف، تے باقیاں نے کی خاک اٹھانی سی، کس طرح اٹھانی سی؟ اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا، پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد تے کھڑا ہے، تو چیر دے انہاں نوں، پاپ سارا میرے ذمہ ہے، اس دا میں سنکلپ کردا، تو لڑ۔ اے ہلہ شیری کرشن نے دتی، سٹے شستر چک لے۔ تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے، اس خون خرابے بارے، اس گیتا بارے جسنوں تسی ماں کہندے ہو، اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا، یہ مانسک یدھ کی بات ہے، یہ لڑائی اندر ہوئی، یہ باہر نہیں ہوئی۔ تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی، صرف اندر ہی ہوئی ہے، تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی، کوئی اندر ہی ہوئے ہونگے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے، اے میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا، بولو ہی ہے۔ میں تو جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی، اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کول شبد غلط نکلے ہیں، میں سکھ جگت تو معافی منگنا۔ اس نے اپنے شبد واپس لے سن، اپنے بول واپس لے سن، ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ شستر رکھتے ہیں، رام دے کول دھنشوان ہے۔ یہ گل وکری ہے، مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال، لیکن راجنیتک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے، وہ رام راج چاہتے سن، کہ راج چاہیے رام دا، کمال دی گل، دھرم چاہیے کرشن دا، راج چاہیے رام دا، کرشن دا راج نہیں چاہیے۔ رام راج دی وہ گل کرتے رہے، رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن، پڑھتے گیتا سن، کارن شری کرشن وہ انہاں دی سوچ نہیں، کسی وقت خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ وہ کہندے سن ایک پاسے منکھ ہے، ایک پاسے قانون ہے، تے جے میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے، قانون نو بچانا ہے کہ منکھ نو بچانا ہے، تو میں منکھ نو بچاواں گا، قانون رد ہوندا ہے تے ہون دے، منکھ قانون لئی نہیں ہے، قانون
ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਡਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮਾ ਖਾ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁਕਵਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ 14 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, 16 ਕਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ, ਜਦ ਕੁਛ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ? ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਬ ਲਾਚਾਰ ਗਈ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਵਨ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀਏ, ਦਰਖਤ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਖਿਲੇਰੀ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਚਾਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਾਚਾਰ ਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ, ਬਤਦ ਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦੰਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ। ਚੁੰਕਾਰ ਸਮਾ ਹੀ ਲਿਤੇ ਦਰਗੁਜਸ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦੰਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਸ ਬੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਸੰਤ ਆ, ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ
تو پتہ ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھ دے نے, چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہوبت کچیلتا کتے بن قرآن کی, پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدان کی, دیوی دیو دیہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی, سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی, کدرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی, کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی ہے. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کہا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے, وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکتا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہوئے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہوئے, جیون دی جاگ دی, صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جیون دی جاگ دی تصویر ہر گھر دے چ ہوئے. اے پنڈت مدن موہن مالویا دے وچار سن مالویا دے. اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنے والے کھو گئے, اس طرح دے دور درشٹ جو ہے بندے کھو گئے. ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا, جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا, جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا, تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو, سنسار نے نہیں قبول کیتا. اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے. بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے. اتنے کرانتی کاری انہ دے بول, اتنے اچے آدرش, اتنے باریک بینی, جگت دا تال مل نہیں بیٹھے. سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو, نہ گرو گوبند سنگھ جی نو. کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے, اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے. جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے. پر پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن, انہوں نے سمادھان کیتا, انہوں نے سپشٹ کیتا, تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو. پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن. حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے. اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن, انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے, کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے, پھر اس نتیجے تے پہنچن گے. الا یار خان دے الفاظ نے. پر جد اس نو آخیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آخر ہے تو تینو کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں. گجرات دے علاقے دا رہن والا سی, ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے, پیدا ماریا ہوا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہوا کہہ رہے ہیں, تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا. اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوگ بس ہو کے. پتہ ہے اگے اس نے کی آخ ہے, اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. کہندہ خدا دی قسم میں چکدا, میں جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں, میں سٹڈی کیتی ہے, گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے, میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کیا ہے. اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے, جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے, حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے. نغمے نکلتے ہیں, فلسفہ نکلتا ہے, گیت نکلتا ہے, گہرائیاں نکلدیا نے. ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے, سدگرو کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے. پھر بھی میری اس قلم وچ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے. ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے,
ਸਾਗਰ ਕੋ ਜਾਂ ਮਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਣਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਾਮਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਲੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਪ ਜਾਪ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 58-59 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਰੀ ਜਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹੀ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਇਹ ਜਪ ਜਾਪ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਗਿਰੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਾਗ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ
ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਬੈਰਾਗ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬਹਿ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਅਜੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਚਕਾਨੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ, ਇਤਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਿਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਤਫਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
جس تخت لئی دنیا اتنا سنگرش کر دی ہے اتنا لڑ دی ہے، غالب کہندے اس تے بیٹھ کے میں خوش نہیں ہو سکدا، اتے بچیاں دا کھیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے، غالب کہندا حضرت عیسیٰ دے معجزے بھی بچیاں دا تماشا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسے اندھے دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے انہوں سجاکھا کر دیندا ہے، کسے بیمار دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تندرست کر دیندا ہے، کسے مردے دے سر تے ہاتھ رکھ دیندا ہے تو جوا دیندا ہے۔ غالب کہندا ہے جس نو جوا دیتا ہے کیا وہ پھر نہیں مریا؟ کہ جی پھر مریا تے بچیاں دا تماشا کردا رہیا اور کی؟ کہندا میں عیسیٰ دے نال بھی جی نہیں سکدا، یہ بھی بچپنا ہے، میں تخت سلیمانی تے بھی بیٹھ کے جی نہیں سکتا، یہ بھی بچیاں دا کھیل ہے، اور میں سنساری منکھاں دے نال بھی جی نہیں سکتا، سب بچے نے۔ جد منک دی سوچنی بڑی بلند ہو جائے یقین جانو عام منک اس بچے پرتیت ہون لگ پیندے، بالکل بچے۔ غالب کہندا ہے میں جیواں تے کس طرح جیواں، میرے لئی جیونا بڑا اوکھا ہے۔ ہن اس طرح دا منک یا تے جیون شیلی نو بدلے یا اس جیون نو بھلان دی کوشش کرے یا مٹان دی کوشش کرے، تین طریقے نے، یا تے زندگی نو بدلے یا زندگی نو مٹاوے یا جیون نو بھلان دی کوشش کرے، اس نے تیسرا طریقہ چن لیا، شراب پی کے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کرتا رہے، سویرے پیندا ہے دوپہرے پیندا ہے، نشہ ٹوٹن ہی نہیں دیندا۔ اتنا عظیم چنتک، اتنا گہرا دارشنک، ہر وقت نشے چ رہندا ہے، اور حالات اتھے تک پہنچ گئے، بال بال قرضائی ہو گیا، انگریزاں دی حکومت ہو چکی سی، بہادر شاہ نو رنگون دی جیل وچ قید کر دیتا سی، اے درباری شاعر وی سی بہادر شاہ دا، تو انگریزاں نے اس نو سیاحاں چنتک دارشنک جان کے اس زمانے چ 84 روپے اس دی ماہوار پینشن بن دیتی، اور بہت سن 84 روپے اس زمانے دے، پر اس سارے دی شراب پی جاندا سی، سارا دن پینی، نشہ ٹوٹنی نہ دینا، پینی پلانی بس کسی چیز جو ہے ہر وقت غائب رہن لگ پیا۔ حالات اتھے تک پہنچے ہیں، مفلسی، بال بال قرضائی ہو گیا، اج بیگم آ کے اگوں روئی بھی اج میں تھوڑے لئی کھانا بھی نہیں بنا سکتی، گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بانیاں کوئی دکاندار مینوں ادھار دین نو تیار نہیں، تے تھانو جو کچھ ملدا ہے پی لیندے ہو۔ ادھا حساب کتاب میرے حوالے کرو، ادھی رقم تے میں کم سے کم گھر تے چلا سکاں، تھوڑے لئی روٹی دی دقت تے نہ ہوئے۔ وقت دا اتنا عظیم منک روٹی تو بھی آتر ہو گیا سی، گھر والی نو روندے ہویا تے مجبور حالت دچ دیکھ کے غالب کہندا اچھا خدا دی قسم ہن جد پہلی تاریخ آوے گی 84 روپے ملن گے ادھے تینو دے دیا، ادھے تیرے۔ خوش ہو گئی بیگم، اس نے کہہ دیتا پھر میں 2-3 مہینے چ سارا ادھار بھی لا دیا گی، گھر بھی ٹھیک چلے گا، تسی ادھے مینو دے دیتا۔ خیر جیوں دیوں کر کے اس نے دن ٹپائے، پہلی تاریخ آئی، گھروں بڑے سونے ڈھنگ نال بیگم نے ودا کیتا، اور اڈیک دے گھر دی چوکھٹ تے ہی بیٹھ گئی،
انہیں غالب آئے گا. دوپہر ہو گئی نہیں آیا.

اور اے بیگم نے آخیا تسی خدا دی قسم چکی سی کہ ادھی مایا دے دیاں گا، یہ تو تسی سارے دی شراب لے آئے اور میں مہینہ کس طرح لگا گی؟ تسی خدا دی قسم چکی سی۔ غالب کہندا ہے اسے خدا نے میری قسم توڑ دیتی۔ کس طرح؟ کہندا ہے جد مینوں 84 روپے ملے نا میں بالکل گھر دی طرف آ رہا سی کہ 84 دے 84 تینوں دینے سن، پر کراں کی، رستے چ خدا دا گھر پہ گیا، مسجد پہ گئی، مولوی واز دے رہا سی۔ اسی کہنے ہاں کتھا کرنی ہو، کہنے واز دین، مولوی واز دے رہا سی، تو میں سوچیا چلو خدا دی گل وی اج سن لئیے کی کہندا ہے۔ مولوی سارے سروتیاں نو نمازیاں نو متاثر ہو کے کہہ رہا سی، ساریاں نو مخاطب کر کے، کہ روزی دہن خدا ہے، ایدی چنتا نہیں کرنی چاہیے، رازق رہند خدا ہے، ایدی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کہندے بیگم جد میں اے سنیا، روزی دہند رازق رہند خدا ہے، تو میں تے پھر شراب خانے ہی چلا گیا، ساری شراب خرید کے لے آیا۔ رزق دی چنتا خدا کرے گا، شراب دی چنتا میں آپ کر لیے، کیونکہ خدا نے کرنے ہی نہیں سی۔ اور زارو زار غالب بھی رو پیا، کہنے لگا اتنی اداسی چ میں نہیں جی سکتا، تم بہت مجبور کریں گے میں خودکشی کر لوں گا، میں نہیں جی سکتا، اداسی دا اتنا بوجھ میں نہیں چک سکا۔ اتنا کیوں اداس؟ بہت سوچے ہے، بہت سوچے ہے، اور جتنا سوچن والا منک ہوئے گا، جو جتنا دماغی تل تے جین والا منک ہوئے گا، سنسار نال تال مل نہیں بیٹھے گا، اداس ہو جائے گا۔ کہندے پشو اداس نہیں ہوندے، سوچدے ہی نہیں، بچے اداس نہیں ہوندے، اتنی سوچ سمجھ نہیں ہونا کو، موڑ بندے اداس نہیں ہوندے، دماغ دے تل تے نہیں جیندے۔ جتنی سیانپ دی مقدار جس کول جتنی زیادہ ہوئے گی، اتنا ہی اداس ہوئے گا، لازمی ہے۔ اداسی برتی سیانے پن دی پہچان بھی ہے، پر اس اداسی دا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ چلو اس نو بھلاؤ، شراب پی کے اس اداس برتی نو بھلاؤ۔ کچھ ایسے بھی نے کہ اس اداسی دی حالت وچ اتنے نراش ہو جاندے نے، آتم ہتیا کرن دی بھی سوچ لیندے نے، خودکشی۔ دور کیوں جاؤ؟ حکیم مومن خان مومن جیسا سیانا بندہ بھی کہندا ہے میں بھی سوچیا سی مرن دا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کہندا سوچیا سی میں خودکشی کر لواں، مر جاواں، اتنی اداسی چ کی جیونا، اتنی نراشا دچ کی جینا، پر ایک دم خیال آ گیا جے مر کے بھی مینو سکون نہ ملیا، یہی اداسی پلے پئی، تو پھر میں کی کراں گا۔ اس واسطے ارادہ بدلے ہے۔ تو میں عرض کراں، اداس بندہ تین کارنا کر کے ہوندا ہے، یا تے کتھا کیرتن چوٹ کر جائے، بانی دا پاٹھ کردا پیا شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، اداس ہو جائے گا لازمی، یا خود بہتا ذہین ہوئے تے ہر وقت سوچن دے تل تے روے، اداس ہو جائے گا۔ یا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے، بہت گہری چوٹ لگ جائے، کوئی عزیز متر اقارب چلانا کر گیا، دیوالیہ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بے پتی ہو گئی ہے، بےزتی ہو گئی ہے، اداس ہو گیا، نراش ہو گیا۔ یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے، یا تے شبد چوٹ کر جائے، یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے، یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہو گئے اور ہر وقت دماغی تل تے جی ہے۔ تو اداس بندہ

0: ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧ ਗਈ ਉਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਤਨੀ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਵਹਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਸ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉਦਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ? ਜੈਸੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਸ ਬਚਕਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਅਸਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 5% ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ, ਇਹ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਘਰੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋਹ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀ ਨਾ ਵੋ ਆਨ ਉਪਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੇ ਗਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬ ਲਾਬ੍ਰਿਧ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਇਸ ਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਪਿੰਗਲਾ ਇਸਦੀ ਚਹੇਤੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਤਕ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨੇ ਤਵੇਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ہر وقت میں اس نو یاد کیتا ہے، پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی۔ وہ آن کمان کے سنگرتی پنتا من میں گنکا گرہ کی نا، وہ تے گنکا بنی ہوئی، وہ تے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ۔ پرتری کہندا جس دن میں نو پتا چلیا کہ جس نو میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا، ہر وقت یاد کیتا، اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں۔ وہ آن پمان کے سنگرتی پن تا من میں گن کا گرہ کی نا، دھرگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا۔ ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چسنو تھا نہ دے۔ تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے۔ یہ کہندا میرے تے اوے موئے دھکار، میرے تے بھی لانت، اور موئے دیکار جو مار ادھینا اس ریت سمو کی پریت تجی، نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا۔ اس طرح دی ریت میں چھوڑ دیتی ہے، راجہ ہوندے ہویا جوگی ہو گیا، نوی زندگی دی تلاش، یہ جیون نہیں چاہیے، یہ سنسار مینو نہیں چاہیے، کچھ ہور دنیا دی تلاش۔ گورکھ کہندا ہے کوئی ہور دنیا بھی ہے، تو اس دا چیلا بن گیا۔ وہ جڑی ہور دنیا ہے میں اتھے وسنا اس دے چ نہیں، وہ جڑا ہور جیون ہے مینو او چاہیدہ ہے، اے نہیں، میں اس دے چ جیونا ہے۔ اے گھر تو ہی چوٹ کھا گیا، بھاو سنسار تو ہی چوٹ کھا گیا۔ ایسا بھی ہوندا ہے کہ گھر تو سنسار تو چوٹ کھا کے کوئی جوگی بن گیا، سنت بن گیا، گرمکھ بن گیا، بھگت بن گیا، اور شبد دا چوٹ یہ تے لازمی 100% وہ سنت بنے گا، لیکن سنسار تو چوٹ لگی ہے لازمی نہیں کہ سنت بنے، بھگت بنے، پرماتما دی تلاش کرے، ہو سکتا ہے خود نو ختم کرن دی کوشش کرے۔ اور جو بہت سوچ سوچ کے اداس ہو گیا ہے، بہت اچا سوچے ہے، بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے، لازمی نہیں اے بھی سنت تے بھگت بنے، ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو بلان دی کوشش کرے۔ بڑے بڑے چنتک، بڑے بڑے دارشنک، بڑے بڑے فلسفر دماغی تل تے جین والے کریبن کریبن 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے۔ کسی دی گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے، اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے، اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پی جانا کہ یہ تے آسمان دا واسی ہے، یہ تے ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا۔ نہیں، کدی کھوج کرو گے تے کسی پب وچ ملے گا، لڑکھڑندا ہویا ملے گا۔ میں 1% دی جو ہے گل کرنے ہیں، وہ شاید بچے ہوئے نے۔ ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دی شاعر سی فراق گورکھ پوری، جنوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجدا سی، انج ہندو سی، رام نارائن فراق گورکھ پوری، 50-60 کتاباں دا لکھا رہی، بڑا عظیم چنتک۔ دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے، ہندی کوی دربار ہوندا ہے، اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے، واری واری ایک ایک دن۔ اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن، لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچدا ہے، ہندی کوی سمیلن دے، پنجابی کوی دربار دے، اور اردو مشاعرے دے۔ شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے، پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے، یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے۔ رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی، یہ 50 کتاباں دا لکھاری، اتنا گہرا سوچن والا، اور اس دی سوچنی ستاں آسمانوں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے۔ کہ اج دے دن کی آکھے گا، کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا، بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد انونسر نے فراق گورکھپوری دا نام لیا کوئی یارویں بارویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، اے بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر اے بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور اے بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو اے اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہا، نہیں لگے. اگر لگتا تو یہ پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، پنج وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال دو سال پنج سات سال شرع دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت ویت دے چ لنگے نے، لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا، اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا، اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے، تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے، جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہے ہے کتوں، اپنے آپ تو بجو، اپنے آپ تو بجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا، وہ دس دکھ دی گل کرنا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی میرج کرتے ہیں، وقتی طور پہ بلا ایک ڈنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے، یہ بھی میں وہ کول کچھ ہے۔ رشی یاگ ولگ گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے، جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا۔ یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی، میں تے اپنے نال جڑے ہوا سی، ہن تو آیا مینو کلا کر دیتا، مینو اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا ترس کر، مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے۔ ایک یہ بھی ڈنگ ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے، ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے۔ پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے تنہا، یا پہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو، تنہائی سزا ہے۔ کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس، کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ تو کی اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کی، ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے، بس تسی تھوڑا جہا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں، گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانو اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے، نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے، اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت ہے منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے۔ یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا۔ بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دا ہی سجن مل گیا، انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، تسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوئے گا، گلاں باتاں کرتے جاواں گے۔ تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا، میں تو پتا تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پلان۔ اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے، ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے، تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا، اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں، ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے، ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے، تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے، اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا، اینے ہوکے، اینی سڑانت، اتنی جلن، میرے کول ریا نہیں گیا، جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا، میں کہ سردار جی گل کی ہے، میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی، پر تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا، اور میں سوچی پہ گیا کہ میں اس سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال، گل کی ہے، پتا مینوں کی آخن لگے، گینی جی ایک کوئی دن دے چھ لکھ دا گھاٹا پہ گیا، ایک کوئی دن دے کل، تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان۔ پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، یہ غلط کہندے تھے، اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو، وہ کہن لگی انہوں چار لکھ دا نفع ہویا ہے، پر انہاں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا تو 10 تے ملیا نہیں ملیا 4 ہے تو ان کل دا کئی جاندن 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا 6 لاکھ دا گھاٹا پے گیا نہ آپ آرام کر دین نہ کسی ہو روئی جاندے دکھی میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوئے اس طرح دے لوگ تے ہیں پر کئی نفع نو بھی نقصان دے چ بدل دیں گے کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے جیونا نہیں آؤں گا بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں گے نفع نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دینے جیونا اپنا بھی محال کر دینے دوجیاں دا بھی عادت ہو جاندی اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے وستار سہت جو ہے بیان کرن گے تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرم ہوندا ہے تو ہن مختصر میں عرض کراں جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا میں پھر دہراؤں اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا پکا شرعی حج تے بھی جائے گا روزے بھی رکھے گا 5 وقت نماز بھی پڑھے گا زکات بھی دے گا تلاوت بھی کرے گا سب کچھ کرے گا سنت بھی رکھے گا اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا سارے دا اشنان کر کے آئے گا انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے کمبھ دا بھی کرنا ہے انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے انہیں پوجا بھی کرنی ہے انہیں ارچا بھی کرنی ہے انہیں بندن بھی کرنا ہے انہیں تلک بھی پہننا ہے انہیں جنیو بھی پہننا ہے انہیں دھوتی بھی پہننی ہے یہ پکا کرم کانڈی بنے گا یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے دماغی تل تے جین والا ہوئے شبد چوٹ کر گیا سی ستسنگ چوٹ کر گیا اداس ہویا ہے یقین جانو ہن اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں وہ تے ہے نہیں یہ شرعہ تو اداس ہو جائے گا اس دا کی ماں یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے بھائی نراسی بہت دن لاگے دیش دسنتر میں سگلے چا کے بڑے ڈیریاں چ گیا بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے بڑے سادھو سنتاں کول گیا بڑا ستسنگ کیتا ہے دن بہت لنگ گئے نے مدت بہت ہو گئی ہے پراپت کچھ نہیں ہویا نراشا بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے ایسا ہوندا ہے جگت وچ کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے گرو تو نراش پرماتما تو نراش اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن یہ بھی میرے سر دوسرے دی گل نہیں دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں اداس ہو گیا بھائی نراسی بہت دن لگے اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا اس شرح دا اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا اگمی دنیا دی تلاش کرے گا پرم پرکاش دی کھوج کرے گا صرف اس دے چ نہیں جیوے گا اے بھی میں عرض کر دیا جنہاں دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندا ہے صرف شرح ہو جاندی ہے وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی محض کر دیا وہ جتنے کٹھور ہو جان گے وہ جتنے ظالم ہو جان گے وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا گل سپشٹ ہو جائے گی صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے جنہاں نو پہلے برج دے وچ رکھیا گیا ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری دے وچ. صبح سرند کہندا اے معصوم است اے تے چھوٹے نے بہت اے دا مطلب اونوں مغالطہ سی انہیں نہیں دیکھے سن اے معصوم است اے تے بہت چھوٹے اے تے بالکل بچے نے اے دا مطلب ہے او دے دل دے کسے کونے دے وچ دیا پیدا ہو گئی تے بہت چھوٹے نے معصوم نے اے معصوم است. اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان مکھی ہو ہے پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم است اے تے چھوٹے نے بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است اے معصوم نہیں اے سب دے بچے نے. دیوان سچانند اے فرزند مار است مار کہندے نے سپ نو پرشین دے وچ عربی دے وچ پشتو دے وچ سپ نو کہندے نے مار اے فرزند مار است فرزند کہندے نے بچے نو اے سپ دے بچے نے اے وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار اے فرزند مار است اے بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کناں تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے سپ آکھیا گیا ہے اے فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں اسی سب پی ہیں پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا سپ تے موجود ہے کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں چار سپ دے بچے مار دیتے سپ موجود ہے چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. پیچیدہ سپ جو بچ گیا ہے کون ہے کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچی دا مار اے اورنگزیب سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار. اے سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیا چٹھیاں چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا تے چیدہ سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ ستگر ایسا کہندے نے سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے پرشین دے مار کہندے نے بجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بجنگ ظالم لئی دشٹ لئی اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است اے سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار می رفتی کی مار می آمد اے سب جا رہے ہیں اے سب آ رہے ہیں کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کہ مار می رفتی کہ مار می آمد یہ سپ آ رہے یہ سپ جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے اے سدگر سچے پادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سب دی بچی نو نام بخشو بجنگ سب بجنگی سب دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سب پان مظلوم لئی امرت ظفرنامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مہارست یہ سپ دے بچے نے یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا کھیلک لا کے آندا سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا دھوتی ہور پہندا شامی اشنان کردا دھوتی ہور پہندا دھوتیاں دو رکھدا بدلدا سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے دی پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی 68 تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح اے ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تو وجید خان شرح دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دو گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈولنے انہاں نو دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہتھ دے تسبیح ہے اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شرے سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کاندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا گندا ہو جاندا کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو میں اتنا ہی آکا جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے وہ اتنا کٹھور ہوئے گا شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا خدا دل اتنا سخت ہو گئے کسی لئی رحم نہیں ترس نہیں کتنا ٹھوس ہو جائے گا کوئی گہرائی نہیں کوئی بلندی نہیں رک جو گیا پر جو رکیا نہیں پہلے سنسار تو نراش ہویا سی اداس ہویا سی تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا اج شرح تو بھی اداس ہو گیا شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا، میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں، شنگار تے پرماتما دے واسطے سی۔ صاحب کہندے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے، پنکتیاں نے۔ اور وڑہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں۔ نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگتی ہے، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں۔ تو ہردا تڑپ دے، پہلے اداس ہویا سی سنسار تو، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح۔ یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراشی بہت دن لا گئے، اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں۔ اندروں ارداس نکل دی ہے، جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دے بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوک ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو، جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کومایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اشنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے چت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرت پار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہو وئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور وہ دی زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا۔ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے، جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہندیاں نے۔ کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانو دیتی پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہ، پنج ککار شریرک رہ، خودی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے، وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا، میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਨੈਤਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਧ ਅਤੋਲੇ।

0: ਤੇ ਜਦ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਇਤਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਤੋ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਸਤਿਕ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਖੇੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਗਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਵਨ ਝੂਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਝੂਲਦੇ ਪਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਕਸ਼ੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਇ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਮਸਤ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਖੀ। ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ। ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 2-4-5-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਤ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ 2-4 ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 5-10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10-20 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 60 ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 60 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ 60 ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਪਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 10 ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੜਪਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਪਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹਿਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਆਇਆ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਲਾਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਖਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਬਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ کدرے دو دن کیتی. بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی, پیک بھگوا, اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا. وہ بھی کدرے بیٹھا سی, کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا. سادھواں دا اکٹ سی جو 30-40 سروتے بیٹھے سن, سادھو ہی سن, نرملے اداسین. مینوں کہن لگا مسکین جی, اے جو گرو نانک نے آخیا ہے کہ اتی اپما النکار ہے. ساہتک دنیا کوتا دی دنیا چلنکار ورتیا جاندہ ہے, گہنیا نو گل نو سجان واسطے, بولاں نو سجان واسطے. جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے, مکھ جھوٹ ببوکھن سارنگ, اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے ہیں, اس نو بڑا شنگار دیتا ہے. ہوں لوگوں انج پرتیت ہوتا پیا جی سچ, جھوٹ نو بھی شنگار دئیے چمکا دئیے چلتا ہے, بڑے سونے ڈنگ نال چلتا ہے. چلتا سچ دے آسرے تے گہنے سچ دے ہی پونے پیندے نے. کوئی جھوٹ اپنے روپ چل نہیں سکتا جن چر تک اس نو سچ نال نہ جوڑیے. جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا, جوڑنا اس نو سچ نال ہی پیندا ہے. پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس نو سچ دے پونے پیندے نے, شنگار اس نو سچ دا دینا پیندا ہے. ایک تے اے ہے, ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار. جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جی دند نے تے موتیاں ورگے نے, اتی اپما النکار. اے مکھڑا تے چن دی طرح ہے, اتی اپما النکار. ساہتک دنیا دچ, کاوے دنیا دچ اس دی اپنی مہانتا ہے, اس نو من دینا. مینو کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی, شاعر دا سی. کہ ستگنا نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج دو گھنٹے لائے نے, دکھ ہی دکھ ہے بھائی. آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے, ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے. کہنے لگے میں سہمت نہیں, یہ اتی اپما النکار ہے. اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کریدا جتنا تسی کیتا ہے, مینو انج کہن لگا. آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے, کھیڑا بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں. اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار, یہ شوبھا نہیں دیندا. میں کہ ماں پرکھو سیانے ہو تسی, چنتک ہو, اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی. اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی, کیونکہ وچار وٹاندرا اکثر چلدا رہندا سی. پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے چ کھڑے ہو کے انج کہن گے. اس دن میں انہاں دی بہبلتا دیکھی, بالکل اسہمتی. کہن لگے نہیں, یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے, دکھ اتنا نہیں ہے. یہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے ہو. یہ النکار ہے, گہنا ہے, بھوشن ہے, واسطوک ایسا نہیں ہے. میں کہ مینوں تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے. اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے, یہ قسم دے بول نے, یہ ست بچن نے, یہ سمپورن بچن نے. اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے, پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پے گا. یہ کلپنا نہیں ہے, یہ سچ ہے. مینوں کہن لگے تھوڑی شردا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے, ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے. تے میں تھوں کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا, پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں, سکھ بھی ہے. میں کہ ٹھیک ہے, اگر اس طرح تسی پرتکش روپ وچ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے, جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی. تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے. وہ ہس پے اتے, انہوں کی ہسی ان سی جی میں کٹاکش جیویں تنز بے جیویں مورخ کوئی سمجھدا نہیں. وہ جد چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن رہا میں بھی بے چین. میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا کی لے آئے گا, کدھر ایسا تے نہیں کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تے گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا. نیندرا کسنو کہندے نے نیند دا نہ آمنا, یہ بھی مینوں اس دن پتا چلے. مینوں رات میں نیند بھی نہیں پی, دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے پگ لانی ہے, سیاح بڑا ہے, چنتک بڑا ہے, سوجوان ہے, کئی کتاباں دا لکھاری ہے, سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے. یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا, کیونکہ معمولی سوچنی دا یہ منکھ ہی نہیں ہے. خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی, کتھا دا وقت ہویا. کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی, سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی. گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیندے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے, تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چلدی سی. ان کتھا داس نے آرمبھ کی تھی, پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے. کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا. یہ بھی میری اس دن حالت رہی. وہ سادھو آیا جد کو مینوں 15-20 منٹ بولدیا ہو گئے, وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب کے فلوں کا گلدستہ سی. تو میں سوچیا شردا تو یہ بھی گرو گرنتھ صاحب کی پوری رکھتا ہے, این امرت ویلے سونے جہا فلوں کا گلدستہ لے کے آیا ہے. متھا ضرور اس نے ٹیکیا, فل نہیں بھیٹ کیتے, اپنے ہاتھ چی رکھے. این بیٹھتا بھی کونے سے, بالکل کونے چ بیٹھ گیا. کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا, مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دین دے نے, اے جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے. میں کہا پربھو دی بخشش ہے, رحمت ہے, اکھاں چ روشنی ہے, دکھائی دیندا ہے. مینوں کہن لگا جے دکھائی دین دے نے تھانوں اے پھل, تو پھر پھلاں دا ہاسا بھی دکھائی دیندا ہوئے گا, انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی, تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا. میں کہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے نے. کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں, اتنی خوشی دے ہوندے ہاں, اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں, اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں, کیا یہ آکھنا پھبدا ہے, چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار, ایسا کھیڑا سامنے ہوئے. ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے, کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے, مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے, کیا یہ بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے, یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا, سب جگہ تے نہیں. من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا. میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا, تسی مینو کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے. کل تسی ویدا کیتا سی, اج دکھایا, تسلیم من دیا. غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا, یہ 24 گھنٹے ہو گئے. ہوں 12 گھنٹے واسطے بس ستگر کی حضوری چ رکھ جاؤ, اتے ہی رکھ جاؤ, باقی گل آپ شامی کران گے, باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوے گی. انہ ہی پھلوں کے سبند چ ذرا بس اتے ہی رکھ جاؤ. گلاب ہندوستان کھڑتا ہے گرمیاں دے دن خاص کر کے, اور بڑی مہک, بڑی خوشبو. مینو چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہوں کی اکھان بھر آئی, کہتے شام نو تے مرجھا جان گے, تے پھر کی گل ہوے گی؟ تے میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا، یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چو نکلے گا، یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چو نکلے گی، یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چو نکلے گی، یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی۔ مینو چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ، اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے، گل نو پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے۔ کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے، گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا، یہ ٹھیک ہے۔ بالی روے نہ بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، دکھ ویاپک ہے، مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے، سیانا بھی دکھی ہے، نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے، نردھن منک اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے، اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے، چنتک دکھی ہے، دکھ تے ویاپک ہے، کمزور بھی دکھی ہے، طاقتور بھی دکھی ہے، نربل بھی دکھی ہے، بلوان بھی دکھی ہے، نردھن بھی دکھی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، کروپ بھی دکھی ہے، سندر بھی دکھی ہے، چھوٹا بھی دکھی ہے، بڑا بھی دکھی ہے، دکھ ویاپک ہے۔ بالی روے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندا ہے کدرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے، کڑوے پھلاں نو ویکھ کے کہندے نا درخت دی پہچان ہوندی ہے، پھلاں تو پہچان ہوندی ہے، بویا کی سی، بیج دی پہچان کس تو ہوے گی؟ پھل تو۔ کڑوے پھلاں نو ویکھ کے فوراً اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے، غلط بوئے گئے نے۔ اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے برکش ویکھن دے اور بیج دے پھل ویکھن دے، ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے، سائنٹسٹ ویکھ لیندے نے یہ ایسا پھل نکلے گا، ایسا پھل نکلے گا، اور پھلاں دا اے رنگ ہوے گا، پھل اتنے آکار دا ہوے گا، اگر انکول دھرتی مل گئی۔ بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک، کرماں دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت، انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ دکھ نکلے گا، یہ کلیش نکلے گا، اس دے چ سکھ نکلے گا، اس دے چ آنند نکلے گا، وہ دے کول اپنی درشٹی۔ اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کیتی بیج چنگے ودیا بنائی ہے، تو پہلے نالو ودیا بیج نے، پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، اور بہتات دے چ ہے، بڑے سونے ڈھنگ نال ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی ہوئی آبادی دی تے شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی۔ بیج نو ودیا کرن دے چ سائنس دا بہت وڈا ہاتھ ہے، اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دے چ پھل ویکھن دے چ، سنت سفل ہویا کرم دے چ پھل ویکھن دے چ، اس کرم چو دکھ نکلے گا، اس کرم چو سکھ نکلے گا، اس کرم چو پرم آنند نکلے گا۔ اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی، بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے، اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں، کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے، فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی ہوندیاں نے، ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گئے، اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گئے، جدی روگ۔ تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں، تیرے ماں باپ ذمہ وار ہیں، ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਸਾ ਆਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਸਮਾਜ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੂੰ ਸਵੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੱਤਨ ਦੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਵਾਚਕ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮ ਹੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੀਜ ਦੇ ਚ फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे दुख सुख दा फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने, कर्मा दी छटाई कीती संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इना कर्मा नू जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। और इना कर्मा नू झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना है। ए रब्बी विधान जद महात्मा बुद्ध दे सामने आया, उन्हें अपने भिक्षुआं नू कहा रब नू नंबर दो ते रखो, कर्म नू नंबर पहले पिछे रखो रब नू। क्योंकि रब ने भी एक नियम बना दिता है कि जैसा कर्म वैसी प्रलब्ध, इसे बीच जो दुख सुख निकलन गए। और उसका विधान भी अटल, उसका नियम भी अटल। ये नहीं अगर वो फैसले बदलता है, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमजोर ने। उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, उदे नेचल होने का सबूत कितों मिलता है, उदा नियम नेचल है। भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय विधान है ना, जिस दे मुताबक मुल्क नू चलाया जांदा कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज्यादा दफा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, 150 तो भी वध। जद जद देखिया गया विधान, इहदे मुताबक देश नू चलाना औखा है तब्दीली, इहदे मुताबक देश नू चलाना औखा है फिर तब्दीली। इसका मतलब है 150 दफा पहले हुई है। जी पहले उस विधान नू सही मन के देश नू चलाया जांदा रहा, तो साल दो साल बाद दस साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो, तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, इहदे च भी संशोधन करना पै, और कितनी दफा करना पै, 150 दफा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उन्हें भी ठीक करना पैंदा है, उन्हें भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्हें भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबक जगत नूं चलाना औखा है, और इहदे मुताबक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान दे जो है तब्दीली करा, नहीं सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, परमात्मा सच्चा है, उदा नियम सच्चा है, उदा दरबार अटल है, उदे च कोई तरमीम नहीं, उदे कोई संशोधन नहीं। कर्मा दी विचार आउंदी है, उसके दरबार दे च किस ढंग नाल आउंदी है, ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुक्ते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी ते अपनी चाल नाल चलदी है। कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जथियां ने कीर्तन भी करना होंगे और महापुरुखों दी इत्थे विचारां होंदियां ने, इतनी जो है प्रवान करनी है। दास ने अगे जाके 7:45 गुरुद्वारा सरी दे जो है हाजरी भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनू उत्थे तोरांगे। मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारिया के इस ढंग के प्रश्न सन, ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। ते एक दो दिन दे ची दास ने निखेड़ा करना है, भावें इस संबंध च गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरुदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनी रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, मेरे दुखां लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखां लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु।
0: उदास होए बिना नवे जीवन की तलाश करनी बड़ी औखी है। जो इस संसार को उदास ही नहीं, निरंकार की किस तरह तलाश करेगा, मुश्किल है। और जैसे शब्द चोट कर गया है, उदास हो गया है, ये बंदा अगर मुसलमान है तो शरा का पूरा पाबंद हो जाएगा, اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے, تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن کی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی. اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی, اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی, پانچ وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں, پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال دو سال پانچ سات سال شرع دے چ لنگے نے, کرم کانڈ دے چ لنگے نے, رہت بیت دے چ لنگے نے, لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے اے بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا, اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا, یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے, دس سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ ہے تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی, چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین, موڑ نہیں کر دے, اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. کہ اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں, اپنے آپ تو بھجو, اپنے آپ تو بھجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے, یہی کچھ ہے, دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا وہ دس دکھ دی گل کرتا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں, مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں وقتی طور پہ بلا دا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے, اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے, بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی, اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی, چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا, تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی, میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی, ہن تو آیا مینو کلا کر دیتا, مینو اپنے نالوں توڑ دیتا, میرے تے رحم کھا ترس کر, مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک یہ بھی ڈنگ ہے, ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انو کلا رکھ دینے تنہا یا پہ ٹھیک ہو جائے گا, انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی امنگ, نہ کوئی ترنگ, نہ کوئی کھیڑا, نہ کوئی خوشی, نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے, ہر منک دکھاں دی گٹڑی چکی پھرتا ہے, ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دیو, تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دیکھی ہے, بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, باقی وہ سنندا رہے گا, مشین دی طرح چلتا رہے گا, سنتے جانا, سب کچھ سنائی جائے گا, چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے, یقین جانا اوکھے نہ ہونا, بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے, بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا بھی شوق آتا ہے, رس آتا ہے, اس بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے, اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا, تسی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے. ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھا, بمبے تو میں اندور جانا سی, دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں, ساری کار, اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں, پتی پتنی تین, کسی نال چلو سڈے, رستہ چنگا پاس ہوئے گا, گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے, ہریاول بڑی ہے, ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے, پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے, جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے. ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا, اندور تک پہنچ دیں پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو, دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو, اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے, اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. این ہوکے, این سڑانت, اتنی جلن, میرے کو ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی, پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا. اور میں سوچی پہ گیا کہ میں اس سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھ لگتا گھاٹا پہ گیا, ایک کوئی دن دے کل, تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, یہ غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگی انہوں نے 400,000 دا نفع ہوا ہے, پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا, تو 10 تے ملے نہیں, ملے 4 ہے. تو ان کل دا کئی جان 600,000 دا گاٹا پہ گیا, 600,000 دا گاٹا پہ گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے, دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے بدل دیں دے, کئی سکھاں نو بھی دکھ دے بدل دیں دے, جیونا نہیں آؤں دا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے بدل دیں دے, نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں دے نے, جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے, دماغی تل تے جین والا ہوئے. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں, یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی ماں یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا کے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے, کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے, ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے, انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے, پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش, پرماتما تو نراش, اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں, دوسرے دی گل نہیں, دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا, دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں, اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے, اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا, اس شرح دا, اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا, اگمی دنیا دی تلاش کرے گا, پرم پرکاش دی کھوج کرے گا, صرف اس دے چ نہیں جیے گا. اے بھی میں عرض کر دیا, جنہاں دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندا ہے, صرف شرح ہو جاندی ہے, وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی محض کر دیا, وہ جتنے کٹھور ہو جان گے, وہ جتنے ظالم ہو جان گے, وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا, ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرحند کہندا اے معصوم است, اے تے چھوٹے نے بہت, اے دا مطلب انہوں مغلتا سی, انہیں نہیں دیکھے سن, اے معصوم است اے تے بہت چھوٹے, اے تے بالکل بچے نے, یہ دا مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی, تو بہت چھوٹے ہیں, معصوم نے, یہ معصوم است. اسی سبھا ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبھا دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے, کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے. اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان نے، مکھی ہو ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئی، معصوم ہستے تے چھوٹے نے، بہت معصوم ہیں۔ دیوان سچا نند کہندا ہی فرزند مار ہست، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچا نند ای فرزند مار ہست، مار کہندے سپ نو، پرشین عربی پشتو سپ نو کہندے مار، ای فرزند مار ہست، فرزند کہندے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار ای فرزند مار ہست، یہ بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے، ای فرزند مار ہست۔ ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سپ ہی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا، تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، پیچیدہ سب جو بچ گیا کون؟ کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچیدہ مار، اے اورنگزیب سب موجود ہے، کی ہویا تو چار سب دے بچے مار دیتے، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار۔ اس لیے مکواد پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیا چٹھیاں، چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا، پیچی دا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ ستگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ۔ اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار ہست، سب دے بچے نے۔ اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتہ مغل کی کہندے سن، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار می رفتی، کی مار می آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے سن، صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں۔ اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے، اے ستگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ، یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے، دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند، ای فرزند مار ہست، یہ سپ دے بچے نے، یہ سچا نند کون ہے، ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੈ।

ہو سکتا، بڑا قیمتی منک، وقت دا قیمتی انسان ہے. قدماں وچ کھڑا ہویا لکشمن اور کہندا ہے ہاتھ جوڑ کے، اے براہمن دیوتا، جو زندگی دا قیمتی انبھو ہے اس آخری سمے ساڈی چولی چ پاؤ. راون دے نیتر کھلے نے بولے، اے لکشمن، ہن تینوں لین دی ڈھنگ آیا ہے، ہن تینوں پراپت کرن دا ڈھنگ آیا ہے. سن، منکھ دی زندگی دے کل کتے ہی نہیں آوندا، جو ضروری کام ہوئے اسنوں ہمیشہ ہی اج کر لینا چاہیدا ہے. ملتوی نہیں کرنا چاہیدا، کل تے نہیں سٹنا چاہیدا، پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیدا، انہوں ملتوی نہیں کرنا چاہیدا، اج ہی کرنا چاہیدا. جیسے گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے، نئے بلمب دھرمنگ بلمب پاپنگ، جو کسے ضروری کام نو کل تے سٹ رہے ہے، وہ ضروری کام ہو ہی نہیں سکے گا، رہ جائے گا. منک بہت کچھ ضروری کل تے سٹتا پیا، اس کو ہی پتا چلتا ہے کہ بندہ خود غیر ضروری ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ امرت چھکن نو کل تے سٹتا ہے، یہ شراب پین آج ہی پینی ہے، ہن ہی پینی ہے. یہ سچ بولن نو کل تے سٹتا ہے، جھوٹ بولنا ہے آج ہی بولنا ہے، ہن ہی بولنا ہے. یہ کسے تے دیا کرن نو کل تے سٹتا ہے، کٹھورتا نال پیش آنا ہے آج ہی آنا ہے، ہن ہی آنا ہے. منک اکثر جد چنگیائیاں نو کل تے سٹ دیندا ہے، وہ زندگی چ کدی چنگیائی پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکتی، نیکیاں پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکدیاں. اتنا قیمتی گیان مردیاں بھی دے رہے راون. ہندوستانیاں دے اچیتن من وچ احساس ہے، جد بھی سال دے سال راون نو جلاندے نے نا، اس تو پہلے وہ جڑا سروپ بنا کے لیاندے نا رام تے لکشمن دا، وہ راون دی پرکرما کردا ہے. شاید تھوڑے چ کسے نے دیکھا ہوئے، پہلے پرکرما کردے نے، سجدہ کردے نے، اور سارا دن بھی ہندو لوگ متھا ٹیک دین، بھئی حد ہو گئی، ایک پاسے تے اس دا پتلا جلانا ہے، یہ دی بےزتی کرنی ہے، پھر متھا ٹیکن دا کی مطلب؟ کیوں متھا ٹیک دے؟ سارا دن پرکرما پہ کر دیو، سارا دن متھا پہ ٹیک دیو. اچیتن من وچ یہ خیال ہے کہ بندہ تے بھگوان دی طرح سی، پھر اتنی بےزتی کیوں کر رہے ہو؟ سال دے سال اس نو جلا کیوں رہے ہو؟ پھوک کیوں رہے ہو؟ وہ دا پتلا کیوں جلا رہے ہو؟ ہار گیا. ہارنا ہی شیطانیت ہے، جیت جانا ہی بھگوان ہونا ہے، یہ حقیقت ہے. جد بھی کوئی ہار جاندہ ہے، سنگی ساتھی نہیں لبدے ہوندے. تامل ناڈ دے لوگ راون دی پوجا کردے نے، کیرلا دے واسی تمل لوگ، پارلیمنٹ دے وچ بھی آواز اٹھی سی تمل لوگاں دی طرفوں، تمل ایم پیز جن بھی سن، بھئی یہ انیائے اسی نہیں برداشت کر سکتے کہ سال دے سال ساڈا ایک بزرگ خدا پتلا جلایا جائے، وہ بےزتی کیتی جائے، یہ اسی نہیں برداشت کر سکتے. یہ آواز پارلیمنٹ دے اٹھی، ہندوستان دی پارلیمنٹ دے، اور انہوں نے بڑی پرزور منگ کیتی کہ اتری بھارت اگر سال دے سال راون دی بے پتی کرے گا تو اس دا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے تمل ناڈ وچ، کیرلا وچ. اے انہوں نے دھمکی بھی دیتی سی، اے بھی میں عرض کرتے ہیں، ہندوستان اس طرح دی آواز اٹھ پئی ہے، باویں ہزاراں سال بعد اٹھی ہے، لیکن اٹھی ہے. کہ بندہ تے نیک سی، خدا کوئی قصور بھی نہیں، اور اس دے آچرن اخلاق دیتے بھی کوئی آنچ نہیں، اس نے سیتاں تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا، اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی. اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پرکشا دے کہندے نے سیتا کامیاب نکلی. اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے، مختصر جو ہے میں عرض کراں، جو جیت جائے بھگوان بن جاندہ ہے، جو ہار جائے شیطان بن جاندہ ہے. جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے، جو جیت جائے. اور یہ حقیقت ہے، ایسا بھی سما گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا، صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا،

میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا تیری دتی ہوئی دال دے سوچدا من تیرے قدماں وچ بیٹھ کرا تو من بھی میں نہیں بنایا تم بنایا ہے اور تم دیتا ہے تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن اے بھی تیرے وسیلے دے نال ملے ہے اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے تن تے من ہی نہ ہوئے تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے تو دھن بھی میں تیرے قدماں دے چکی رکھا تن تے من بھی میں تیرے قدماں دے چکی رکھا اے تے سب کچھ تیرا دیتا ہویا دراصل پربھو وسیلہ نہ بنے تو سنسار وچ تے کچھ بھی منکھ نوں نہیں پراپت ہو سکتا نہ تن نہ من نہ دھن وسیلہ ہی پرماتما ہے وسائل ہی ایشور ہے ایک اردو دے شاعر دا کہنا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی کمل ہوتے ہیں کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں شاہجہاں موقع مل گیا وسائل مل گئے انہیں زمین دیتے تاج محل کھڑا کر دیتا پر جس نو کوئی موقع تے وسائل نہیں لبدے اودیاں حسرتاں اندر ہی رہ جاندیاں لیکن اس دا یہ مطلب نہیں کہ وہ تاج محل تعمیر نہیں کر سکتا وہ بھی تعمیر کر سکتا ہے ہر منک تعمیر کر سکتا ہے اگر اس نو موقع تے اس نو وسائل مل جان تو موقع تے وسیلے تے پرماتما آپ ہی ہے اس واسطے ہردا رام کہندے نے اے تن تے من تے دھن تیرے وسیلے نال ملے تو دتا ہے مینوں اے میں تیرے قدماں دے کی رکھاں کیونکہ میں چاہنا کوئی اپنی چیز تیرے قدماں دے رکھاں تو تن میرا نہیں دھن میرا نہیں من میرا نہیں ہردا رام کہندے نے ہاں کچھ میرا بھی ہے وہ میں تیرے قدماں دے ارپن کرنا چاہنا تو انہاں دا فرمان ہے جو کچھ میرا ہے وہ نے میرے گناہ میریاں بھلاں میریاں کمزوریاں اے پرماتما جی تو قبول کرنا چاہے میں تیرے قدماں دے رکھ دیاں میں تیرے اگوں ارپن کر دیاں گرو نانک دیو جی مہاراج دی بڑی ایک سندر پنکتی ہے دات جوت سب صورت تیری اے شکل صورت ہے پرماتما تیری ہے چل رہی پرانا دی حرکت اے تیری ہے اے دچ آتم پرکاش تیرا ہے پر ہے ایشور کچھ میرا بھی ہے تن من سواس تے آتما جی پرماتما دے ہی نے تا پھر منک دا اپنا کی رہا صاحب کہندے کچھ میرا بھی ہے دات جوت سب صورت تیری اے شکل صورت تیری بنائی اسی شکل صورت دے چپنا کوئی چناؤ نہیں کیتا پرماتما دی دین ہے پرانا دی حرکت تیری ہے آتم پرکاش تیرا ہے دات جوت سب صورت تیری پر اس دے چ کچھ میرا بھی ہے کی ہے بہت سیانپ ہومے میری اہنکار تے چترائی اے میری ہے اور اس میری چترائی تے ہومے دے آسرے تے میں تیری چیز دیتے بھی میرے دی مور لا چھڑدا تن تیرا دیتا ہویا میں کہنا میرا تن ہے دھن تیرا دیتا ہویا میں کہہ دینا میرا دھن ہے من تیرا دیتا ہویا میں کہہ دینا میرا من ہے دیتی ہوئی یہ تیری آتما میں کہہ دینا یہ میری آتما ہے تیرا لیکن میں میرے دی مور لا بیٹھا میں اپنا دعویٰ جتا بیٹھا اور تیری چیز دے اتے جس دن دا میں اپنا دعویٰ کیتا ہے تیتھوں دور ہو گیا وت بہت ود گئی ہے نیڑے آن واسطے اس میں میرے دی مور نو ہٹانا پے گا تو بشنو جی دا یہ کہنا سی سب کچھ دانت دچ ملے ہے دان دچ ملے ہے تن ہے من ہے دھن ہے دانت نال نفرت نہیں بڑا داتا تل نہ تمائے پرماتما دا سبھاؤ ہویا ہے دان دینا وہ سب کچھ نو دے رہا ہے وہ سورج چند تاریاں نو روشنی دے رہا ہے وہ زمین نو طرح طرح دیاں دھاتواں تے ہور انگنت بھنڈارے دے رہا ہے اس نے منکھی تن دے اندر سواساں دی حرکت پائی گیان اندرے دیتے کرم اندرے دیتے یہ سب کچھ اس دی دین ہے اس دا سبھاؤ ہے دینا جو کچھ اس نے دیتا ہے اس دی دین نو ویکھ کے اس دین نو نشانی جان کے داتے دا چنتن کرنا ہے